0: sɛ sɛ me da homa ye kom anka mada ɛno de anka menya homegye me ne ahemfo ne asase so afotufo a wɔkyekyere amamfo faaye no anaasɛ me ne mapɔma a wɔwɔ sika wa wɔde dwetɛ hyehyɛ wɔn afi amaama no anaasɛ me ne hɔ sɛ ɛpɔn ba a wakora no anaa nkokɔ a wɔahunu han da ɛhɔ na abɔnefoɔ nha obiara bio na abrɛfoɔ gye wɔ ahome ɛhɔ ara na nneduafoɔ te dwoodwo wɔnti apiafoɔ ne ɛhɔ na onipa ketewa ne onipa kɛseɛ wɔ na akoa afiri ne wura nsa adɛn nti na ɔma bɔbroni han na ɔde nkwa ma wɔn a wɔn kra werɛhoɔ wo a wɔtwɛn owuo na ɛma na wɔbɔre hwehwɛ no sene akoradeɛ wo a wɔne gye mmorosoɔ na wɔn ho sɛpo wɔ nsa nka wɔbɛnya damena ne ɔbarima a wɔde ne kwan ho nta na onyankopɔn de ban atwa ne ho ahyia na mapinisie abɛsi m'aduaneanan mu na me su gu sɛ nsuo medeɛ mesuro no ɛno ara na ɛto me na deɛ makoma atutu ho no ɛba me so menya ahodwoɔ ne kommyɛ ne ɛhome na
1: na wobɛwu na wonnya nkwa ɛna hesekia danee n'ani kyerɛɛ ɔfasuo na ɔbɔɔ awurade mpaeɛ sɛ ao awurade kae sɛdeɛ manante w'anim nokorɛ ne akoma a ɛyɛ pɛ mu na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani soɔ na hesekia suu esu kɛseɛ na yɛsia nya mfirii mfimfini abanwa no mu no awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ san kɔka kyerɛ hesekia me man so hwɛfoɔ no sɛ sɛ awurade w'agya dawid nyankopɔn seɛ nie mate wo mpaebɔ mahunu wo nisuo hwɛ me na mɛsa wo yadeɛ da ɛtɔ so mmiɛnsa no wobɛfra kɔ awurade fie na mede mfirinhyia dunum bɛto wo nna so na mɛgye wo ne kuro yi afiri asiriahene nsam na mabɔ kuro yi ho ban me ara ne makoa dawid nti na yɛsia se momfa borɔdɔma a wabɔ no ɛtoa mmra na momfa ntare mpɔmpɔ no so na ɔnya nkwa na hesekia bisaa yesaia sɛ ɛdeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ sɛ awurade bɛsa me yadeɛ ne da ɛtɔ so mmiɛnsa no mɛkɔ awurade fie na yesaia se yei nyɛ wo awurade nsɛm nsɛnkyerɛnneɛ sɛ awurade bɛyɛ adeɛ a waka no sunsum no nkɔ anim ntwedeɛ edu anaasɛ ɛnsan n'akyi ntwedeɛ du na hesekia se ɛmmerɛ masunsum sɛ ɛsan atwedeɛ du daabi na masunsum no nsan n'akyi ntwedeɛ du ɛna odiyifoɔ yesia frɛ awurade na ɔmaa sunsum no san n'akyi ntwedeɛ du Ahas owia dɔn so ntwedeɛ a ɛsane dada no so ɛberɛ no mu no babaahene baladan ba merodak baradan soma ma wɔde nwoma ne ayɛyɛdeɛ brɛ hesekia ɛfiri sɛ wɔtee sɛ hesekia yareɛ na hesekia tie wɔn na ɔkyerɛɛ wɔn n'akoradeɛ dan nyinaa dwetɛ ne sika ne nnuhwam ne ngopa ne n'akodeɛ dan nyinaa ne deɛ wɔhunu n'akoradeɛ mu nyinaa biribiara ne ne fie ne deɛ ɔdi soɔ nyinaa mu a hesekia amfa ankyerɛ wɔn ɛna odiyifoɔ yesia baa ɔhene hesekia nkyɛn bɛbisaa no sɛ nnipa yi si sɛn na hen na ɔfiri baa wo nkyɛn yi na hesekia se wɔfiri akyirikyiri asase bi so na ɛbaeɛ wɔfiri babel na ɔbisaa sɛ ɛdeɛ na wɔahunu wɔ wo fie na hesekia bua sɛ deɛ wɔ me fie nyinaa wɔahunu biribiara ni m'akoradeɛ mu a mamfa mankyerɛ wɔn na yesaia ka kyerɛɛ hesekia sɛ tie awurade asɛm hwɛ ɛna bi ba a wɔbɛsoa deɛ wɔwo fie nyinaa ne deɛ wɔagyanom akoradeɛ abɛsi nnɛ yi akɔ babel biribiara nka awurade na ɔseɛ na wo ma a wɔfiri wo mu a wawo wɔn no mu binom wɔbɛfa wɔn na wakɔyɛ babelhene aban mu apiafoɔ ɛna hesekia ka kyerɛɛ yesaia sɛ awurade asɛm a waka no ɛyɛ na ɔkaa sɛ ɛnyɛ sɛ asomdwoeɛ ne nokorɛ na ɛbɛwɔ hɔ me nna mu na hesekia ho nsɛm nkaeɛ ne ne mma nnie nyinaa ne sɛdeɛ ɔyɛɛ tareɛ ne suka na wɔde nsuo no baa kuro no mu no wɔatwerɛ no yuda ahemfo berɛ so sɛm nwoma no mu na hesekia tii n'agyanom wɔ asamando